mene, obori me. Hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6:25, evo još malo i pola minuta, a mi ćemo u Razbudniku prisjetiti se šta se dešavalo na današnji dan. I krenuti od 1265. te godine na današnji dan rođen je Dante Alighieri. Zbog sukoba s papom Bonaficijem VIII. Morao je da zauvijek napusti Firencu. Posljednjih 20 godina života je proveo u političkoj emigraciji. Politička aktivnost ga nije učinila slavnim, kao što je to bio slučaj s njegovim besmrtnim putovanjem kroz pakao ovjekovečenim u Božanstvenoj komediji. Na današnji dan, na Spasovdan 1349. Državni sabor u srpskom prestonom gradu Skoplju usvojio prvi dio Dušanovog zakonika, odnosno zakonika blagovjernog cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv. Tim zakonikom su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Evrope. Osim odredaba ustavnog karaktera, zakonik je regulisao prava staleža štiteći najniže. Imao je kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe, i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava. Zakonik je 1354. 5 godina kasnije dopunjen drugim dijelom na Državnom saboru u Serezu, također na Spasovdan, a rađen je na osnovu običajnog prava, crkvenog zakonodavstva i romijskog vizantijskog prava. Proklamovao je načelo zakonitosti. Zakon je jači i od suprotne volje vladara. Sačuvano je 25 prepisa, ali original nije. Najstariji prepis iz 14. vijeka sačuvan je u srpskom manastiru u Strugi, sada je u Moskvi. Prizrenski prepis iz 15. vijeka je u Prizrenskoj episkopiji. Prvog maja 1471. rođen je njemački slikar i graver Albrecht Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora. Po dubokom interesovanju za prirodu i čovjeka, sličan je Leonardo da Vinciju, a po snazi izrazit German. Izradio je portrete velike umjetničke i dokumentarne vrijednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru. U londonskom Toweru ubijen je na današnji dan 1471. engleski kralj Henry VI, posljednji monarh iz dinastije Lancaster, svrgnut u dinastičkim borbama ratu dviju ruža. Presto je ponovo preuzeo Edward IV. Formalno je vladao od 1422. postavši kralj u 8. mjesecu života. U 1639. na današnji dan umro italijanski filozof dominikanac Tommaso Campanella, jedan od rodonačelnika utopijske filozofije, koji je čak 27 godina proveo u tamnici. U dijelu Sunčeva država, napisanom po uzoru na Platona i Tomasa Mora, izložio je shvatanja u idealnom društvu kao nekoj vrsti platonističke komunističke republike. U Beograd je na današnji dan 1831. dopremljena državna štamparija, nabavljena godinu ranije u Petrogradu. Prva štamparija u oslobođenoj Srbiji počela je rad septembra te iste 1831. a nazvana je Knjaževsko-srpska pečatnja. Zatim je više puta mijenjala ime, a sada posluje pod nazivom Beogradski izdavačko-grafički zavod.

1845. godine na današnji dan rođen je srpski glumac Toša Jovanović, član Narodnog pozorišta u Zagrebu i Narodnog pozorišta u Beogradu, jedan od najvećih srpskih glumaca 19. vijeka. Posebno se istakao ulogama heroja i ljubavnika, a kao prvi glumac iz Srbije gostovao je u Budimpešti. U 1860. rođen je holandski ljekar Willem Eithoven, osnivač elektrokardiografije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1924. U 1904. je u Parizu na današnji dan osnovana Svjetska fudbalska federacija FIFA. Američki pilot Charles Lindbergh spustio se u Pariz na današnji dan 1927. preletjevši za 33 sata 29 minuta 5850 km od Long Islanda u Njujorku i tako postao prvi čovjek koji je avionom preletio Atlantik. Na referendumu o državnopravnom statusu Crne Gore građani su na današnji dan 2006. prije 20 godina izglasali nezavisnost. A mi smo šli u drugu polovinu prvog sata razbudilnika, 6.31. Dobro jutro.

0: Kada formirana je 20. maja 1992. a činilo ju je 14 jedinica.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustovaće danas u Banja Luci otvaranju 14. festivala nauke koji će biti održan u kampusu Univerziteta u Banja Luci.
0: Kako je najavljeno iz Bira vlade za odnose s javnošću, Minić će danas prisustovati svetoj liturgiji u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, a potom i svečano liti povodom krsne slave grada.
1: Srpska pravoslavna crkva obilježava Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa.
0: Spasovdan je jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu i uvijek se slavi četvrtkom. To je i slava manastira Visoki Dečani, grade Beograda, Banja Luke, Nevesinja i istočnog Novog Sarajeva.
1: Skupština opštine Nevesinje danas će na svečanoj sjednici povodom krsne slave ove lokalne zajednice Spasovdana uručiti povelju opštine vršiocu dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovanu Viškoviću za izuzetan doprinos razvoju infrastrukture i unapređenja kvaliteta života građana tokom trajanja mandata predsjednika vlade Republike Srpske.
0: Povelja se dodjeljuje zbog realizacije kapitalnih projekata koji su bili prioritet ove lokalne zajednice. Među projektima koji su realizovani u vrijeme Viškovićevog premijerskog mandata su rehabilitacija magistralnog puta Nevesinje Mostar, a rješen je problem vodosnabdjevanja.
1: Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog svijeta, pojas presvete Bogorodice iz manastira Vatoped sa Svete Gore, stigla je u Beograda. Danas će biti nošena beogradskim ulicama tokom Spasovdanske litije. Svetinju su na aerodromu dočekali patrijarh Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Svetinja je dočekana uz posebne državne i crkvene počasti i služenje molebana. Patrijarh Porfirije je izjavio da je pojas presvete Bogorodice velika radost i blagoslov za srpski narod.
2: Po ljubavi Svete Gore i po ljubavi svetog velikog manastira Vatopeda pohodi nas pojas presvete Bogorodice. Pojas koji je ona sama satkala i koja je nosila oko svoga struka onda kada je u utrobi nosila našeg spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, Logosa Božijeg. I od tada taj pojas smirenjem presvete Bogorodice, njenim blagoslovom i Duhom Svetim nosi u sebi celebnu i isceliteljnu blagoslovenu moć.
1: Komemoracija povodom smrti dugogodišnje predsjednice Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrile Kukolj bit će održana danas u Banja Luci u Banskom dvoru.
0: Dobrila Kukolj je preminula je juče u 94. godini. Kao djevojčica je odvedena u logor Jasenovac u kojem je bila zatvorena 3 mjeseca. Ustaše su joj uništile djetinstvo, život i porodicu. Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda. Komemoraciji će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i premijer Savo Minić.
1: Jedna vijest iz sporta.
0: Fudbaleri engleske Aston Villa osvojili su Ligu Europe nakon što su sinoć u Istanbulu utakmici finala pobijedili njemački Freiburg 3-0. To je drugi evropski trofej u istoriji ovog kluba koji je 1982. bio prvak Europe. Trener Aston Villa, Španac Unai Emery, 5. put je osvojio titulu pobjednika Lige Europe, čime se svrstao u red najuspješnijih evropskih fudbalskih stručnjaka.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je vedro na sjeveru i jugu, dok je u krajini i na istoku ima male domjerene oblačnosti. Vjetar je slab promjenjiv u Hercegovini, duva umjeren sjeverni smjerova vjetar. Temperature vazduha izmjerene u 7 časova, Rudo je čemerno 8, Han, Pjesak 9, Višegrad 10, Mrkonjić grad i Ribnik 11. Doba je 12, Banja Luka, Bileća 13, Novi grad, Prijedor 14, Bijeljina 16 i najtoplije u Trebinju sa 18 celosti stepeni. Jutro uglavnom vedro, u krajini na istoku uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti koji ponegdje će usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjereni pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati jaka, no da je i olujna bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 25, u višim predijelima od 14 celosti stepeni. U Banja Luci jutro promjenjuje oblačnost uz sunčane periode. Tokom dana ponegdje u široj regiji grada moguće je kratkotrajna

0: Sada je 8 časova i 30 minuta, vrijeme za hit u programu Radija Republike Srpske. Ove sedmice slušamo Zdravka Čulića i Ne daj da ostavim.
1: Hit sedmice.

Narodna skupština usvojila je jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodice poginulih boraca odbrambeno-otrbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Republici Srpskoj. Po hitnom postupku

usvojen i zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o gradu Foča. Između ostalih usvojen je i nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti. Nastavak sjednice je u ponedjeljak 25. maja. Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra nacrt izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija. Pred ministrima bi trebalo da se nađe i prijedlog rebalansa finansijskog plana budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Elektroprivrede Republike Srpske. Putni pravci i saobraćajni projekti najveći su infrastrukturni poduhvati širom Republike Srpske, rekao je za RTRS ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović. U toku su aktivnosti na autoputevima Banja Luka-Mliništa, Bijeljina-Beograd i koridoru 5C, a najavljen je i brz završetak autoputa Prijedor-Beograd. Prioritet su i regionalni putevi u istočnom dijelu Srpske, kao i sanacija mosta u Gradišci i puteva prema Foči, rekao je Stevanović. Srpska pravoslavna crkva obilježava Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je slava manastira Visoki Dečani, Beograda, Banja Luke, Nevesinja i istočnog Novog Sarajeva. Spasovdan prvi put proslavlja opština Drvar i hram Vaznesenja Gospodnjeg. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je dodao da Iran očajnički želi dogovor. Teheran je saopštio da je dobio američki prijedlog za okončanje rata i da ga razmatra. Tokom dana uz razvoj oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Temperatura danas od 20 do 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Riznica znanja. Naredni minuti rezervisani su za poštovaoce istorije. O porijeklu velikaških porodica Nikolića i Vlatkovića, borbama za vlast i simbolima koje su koristili, govori viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejan Došlić.

Nikolići su stari vlasteovski rod koji je vladao Popovim poljem, potomci Nemanjinog brata humskog kneza Miroslava. Miroslavljev praunuk bio je župan Nikola, koji je bio oženjen Katarinom, rođenom sestrom bosanskog bana Stefana I. Kotromanića. O tome svjedoči i grob njihovog sina Vladislava, na kome stoji natpis A se leži knez Vladislav, župana Nikole sin, bana Stepana Neti.

Grb Nikolića sačuvan je samo na pečatima, tako da ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo tinkture grba, odnosno boje. Već na pečatu kneza Andrije iz sredine 13. vijeka nalazi se orao, simbol koji je bio korišćen i kasnije. Na pečatima Stanislave Nikolić iz 1393. godine i njenog unuka Grgura iz 1418. godine nalazi se isti motiv jednoglavog orla, okrenutog na lijevu stranu sa poluraširenim krilima. Zbog svoje povezanosti sa Nemanjićima, grb se blazonira kao u crvenom štitu srebrni orao.

Vlatkovići. Vlasteovska porodica iz zapadnog Huma, koja je svoje posjede imala oko donjeg toka rijeke Neretve. Vlatkovići su uz Kosače predstavljali najmoćniji humski rod, što je možda još jedan od razloga zašto su često bili u neprijateljskim odnosima. Prvi poznati član ove porodice bio je Bogavac, koji se pominje početkom 14. vijeka. Njegovi sinovi su bili Mrdeša i Radivoj, od kojih je Potonji preuzeo prvenstvo u porodici. Upravo se zbog njega u literaturi navode i kao Radivojević. Njegovi sinovi Juraj i Vukić nastavili su jačanje porodice, njegujući dobre odnose sa dvorom. Juraj je bio oženjen vladikom, unukom kralja Stefana Dabiše. O ugledu i bogatstvu ove porodice govori i činjenica da su jedno vrijeme držali trg drijeva, jedno od četiri mjesta na kojima je smjela da se prodaje so. Prezime Vlatkovići potiče od Jurijevog sina Vlatka, koji je imao brojno potomstvo, među kojima se ističu Ivaniš, Žarko, Tadija i Avgustin Vlatković, važni politički akteri u vrijeme sloma srednjovjekovne Bosne.

Priča o grbu Vlatkovića je jako zanimljiva, zato što se njihovo znamenje nalazi na svragističkim izvorima, ali ne i u ilirskim grbovnicima. Na 5 sačuvanih pečata ove porodice nalazi se isti grb. Štit tipa tarča sa 3 kose pruge, kacigom i čelenkom. Čelenka sadrži predstave paunovih pera, što je čest motiv na čelenkama u 14. i 15. vijeku. Najveći problem predstavlja identifikacija tinktura, zbog toga što su jedini grbovi bili utisnuti u pečate. Moderni historičari su predlagali razne varijante, ali je najzastupljenija ona koja ih blazonira kao srebrno-crne.

Automobili kao što su Mercedes, Ford, Opel i drugi zapravo su nastali od ličnih imena ljudi, tako da se u svijesti govornika i dalje povezuju sa živim punom. Mercedes je dobio naziv po ćerki trgovca automobilima Emila Jelineka. Ford ime nosi po svom osnivaču Henryu Fordu, kao i Opel, čiji je osnivač Adam Opel. Dakle, iako danas označavaju nežive pojmove, porijeklo njihovih naziva neposredno je vezano za živa imena ljudi, što je dovelo do oživljavanja automobila u jeziku, po navodnim znacima, naročito u akuzativu muškog roda. Po istom principu javljaju se oživotvoreni nazivi sportskih klubova, čiji su nazivi porijeklom od živih pojmova. Naprimjer, idemo gledati borca, jesi gledao Partizana i slično.

10 časova i 11 minuta. Kao što sam rekla, u samoj najavi emisije naš današnji gost je dr. Mladen Durunjić, specijalista pulmologije, načelnik klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike.

0: Republike Srpske, doktore Durunić, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima, bolje vas našao.
0: Evo, ja sam u uvodu također rekla da je povod za naš razgovor događaj koji je možda jedan od najstarijih ove prirode koji se održava u Republici Srpskoj, to su 35. majski pulmološki dani, pa evo možda da napravimo neki osvrt na period koji je i iza nas.
1: Da, upravo ste, mislim da je generalno tradicija koju događaj koji smo pretvorili u kontinuitet, a opet podrazumijeva tradiciju 35 godina, jeste rijetko događaj koji je u neprekinutom, niti jedna godina nije bila bez ovog događaja. To je u stvari kongres pulmologa i prevashodno pulmologa, ali i kolega iz drugih usmjerenja, drugih specijalizacija koji se brinu o zdravlju naših pacijenata. Davni, dakle, 90. godina kada je profesor Janković, pokojni, započeo sa ekipom pulmologa tad, klinike za plućne bolesti, poslije toga profesor Krstojandrić, poslije toga profesor Marinko Vučić i tako dalje, sve do današnjih dana, pa perioda korone, pa čak ni u tom nismo, i u periodu korone nismo dozvolili da se prekine kontinuitet majski pulmološki dana, odnosno kongresa, koji je postao prepoznatljiv naravno u regionu. I ove godine isto tako očekujemo, kao i svake godine, naše goste iz regiona, kolege i prijatelje koji rade, koji se bave istom problematikom, širokom pulmologijom. Interna pulmologija, spektar internih bolesti koji se odnose na pluća, koji su prevashodno plućni ili se prelamaju kroz problematiku vezanu za pluća. I ove godine očekujemo kolege iz Slovenije, Institut za plućne bolesti, Golnik, pa sve do Makedonije, Institut za belodrobnite bolesti, Skopje, naravno podrazumijeva se Beograd, Kragujevac, Sremska Kamenica, kolege iz federacije, tako.
0: Oko 250, čini mi se da sam našla podatak, stručnjaka iz regiona i Evrope će biti učesnici majskih pulmoloških susreta. Koliko ovakvi skupovi doprinose unapređenju pulmologije u Republici Srpskoj i razmjeni iskustava sa evropskim centrima?
1: Pa ovo je trenutak u godini, naš kontinuitet. Kad govorimo o aktivnostima Udruženja pulmologa i klinike za plućne bolesti, insistiramo na kontinuitetu i edukacije, do edukacije, a to podrazumijeva i odlazak naših ljekara i gostovanje ljekara iz regiona i iz Evrope, a bez toga jednostavno medicina ne može. Znate, vi u medicini ne možete stati na jednom mjestu. To vam je kao da plivate uzvodno. Onog momenta kad odlučite da stanete, rijeka vas, matica vas vodi nizvodno. Ako stanemo na jednom mjestu, gubimo korak, gubimo zamah, gubimo inicijativu i gubimo jednostavno, ne pratimo ono što je neophodno. A gdje smo mi u pulmologiji Evrope? Nije uopšte pitanje gdje smo u pulmologiji regiona. Tu smo. Ali u pulmologiji Evrope, ono što je jučer u Evropi i u svijetu danas bi trebalo da bude kod nas. Ili što je bilo, što je danas u svijetu u Evropi, sutra treba da je kod nas. Tu se trudimo. U tome se trudimo. Zašto? Sjetimo se, evo sad pominjemo tradiciju, pa 90. godina mi smo i ovamo ranih 2000-ti bili smo u ovim starim prostorima. Sada smo već dugo u modernim prostorima. Dakle, prostori imamo opremu, klinika za plućne bolesti, zaista već dugo, adekvatnu opremu, neophodnu.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je rukovodstvo i građanima Banja Luke, Istočnog Novog Sarajeva i Nevesinja krsnu slavu Spasovdan, a Zvorniku dan grada. U čestitki je poručila da Spasovdan nosi snažnu poruku duhovnog uzdizanja, zajedništva, vjere i nade kao trajnih vrijednosti srpskog naroda. Cvijanovićeva je čestitala i 616 godina postojanja Zvornika, izrazivši uvjerenje da će se zajedničkim snagama nastaviti rad na ekonomskom razvoju i napretku lokalnih zajednica i Republike Srpske u cjelini. Sport. Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge sastaće se danas u finalu Kupa Republike Srpske. Utakmica u sportskoj dvorani centar u Banja Luci počinje u 18 časova. Prognoza vremena. Tokom dana u Republici Srpskoj na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmevinom, na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom cijelog dana. Temperatura danas od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u nastavak programa Radija Republike Srpske. Pred nama je zajednički talas za 21. majski dan, a današnji praznik Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, osim Banja Luke kao krsnu slavu, proslavljaju Beograd, Istočno, Novo Sarajevo, Nevesinje, Drvar. Tim povodom počeo je bogat program obilježavanja, najprije svetim arhijerejskim liturgijama u hramovima, kao i tradicionalnim spasovdanskim litijama. Poseban duhovni značaj ovogodišnjem Spasovdanu daje dolazak čudesnog pojasa presvete Bogorodice u hram Svetog Save na Vračaru. To je jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, koje se vjekovima poklanjaju milioni vjernika tražeći mir, utjehu i snagu. A današnji 21. maj je i Dan grada Zvornika. O svemu ćemo detaljnije govoriti, poštovani slušaoci, u nastavku programa, tačnije u današnjem zajedničkom talasu Radija Republike Srpske. 11 časova i 6 minuta, ostalo još da vas upoznamo sa ekipom koja realizuje emisiju. Slaviša Kovinić, tonski realizator. Ja sam Olga Korać, a muziku slušamo po izboru Tatjane Savića.

0: Počeli smo zajednički talas Radija Republike Srpske, 11:10, 21. je majski dan, a današnji praznik Vaznesenje Gospodnje Spasovdan, osim Banja Luke, kao krsnu slavu proslavljaju Beograd, Istočno Novo Sarajevo, Nevesinje i Drvar. U duhu tradicije, uz bogat kulturno-umjetnički program, Banja Luka obilježava praznik. O tome će nam više reći Mirjana Grabeš.
1: Obilježavanje Spasovdana počelo je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Hrista Spasitelja, nakon čega je na ulicama Banja Luke organizovana tradicionalna spasovdanska litija. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo mitropolit Banjalučki Jefrem i vikarni episkop Savo u zasluženju sveštenstva eparhije Banjalučke. U besedi je vladika Savo podsjetio vjernike da praznik Vaznesenja Gospodnjeg simbolizuje duhovno uzdizanje, zajedništvo i snagu vjere, ističući da je praznik hrama ujedno i praznik svih vjernika. Nakon liturgije osveštano je slavsko žito i obavljen obred lomljenja slavskog kolača, a tradicionalno je organizovana i svečana litija oko hrama Hrista Spasitelja. Velikom broju građana koji su prisustvovali u liturgiju pridružili su se i predstavnici javnog i političkog života Republike Srpske i grada Banja Luke, među kojima su gradonačelnik Draško Stanivuković, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik. Obilježavanje krsne slave grada biće nastavljeno i u večernjim časovima na šetel.

Hvalištu kod hrama Hrista Spasitelja uz prigodan kulturno-umjetnički program, tradicionalnu trpezu i izvod najbolje slavske pogače i rakije. Spasovdan se u Banja Luci tradicionalno obilježava kao jedan od najznačajnijih duhovnih i društvenih događaja koji svake godine okuplja veliki broj vjernika i građana.

Slušajte zajednički talas Radija Republike Srpske u hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Miljevićima. Obavljen je obred lomljenja slavskog kolača povodom krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo Spasovdana. Ovoj ceremoniji prisustovali su načelnik opštine Jovan Katić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, predsjednik opštinske boračke organizacije Dragiša Tuševljak, brojni vjernici i gosti. Starješina hrama, protojerej Bojan Zekić u besedi je govorio o današnjem prazniku i pozvao vjernike da uzdignu svoje misli i srca i da u ovom, za cijeli svijet, teškom trenutku budu i ostanu narod vjere i nade, te da istraju na evanđelskom putu. Prethodno su na spomenik slava srpskom borcu položeni vijenci povodom krsne slave opština, potom je u hramu Svetog velikog mučenika Georgija služena sveta liturgija. Planirano je da povodom slave večeras u 18 časova pođe litija sa trga Republike Srbije ulicama Istočnog Novog Sarajeva.

0: Pratite zajednički talas Radija Republike Srpske. Počelo je obilježavanje krsne slave Nevesinja. Danas će biti dodijeljena i opštinska priznanja. Povelja opštine pripala je i bivšem premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću. Iz Nevesinja se javlja kolega Dragiša Popović.
1: Sveta Martijarejskom liturgijom u Sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Nevesinju počelo je obilježavanje krsne slave opštine Nevesinje Spasovdana. Nakon bogosluženja tradicionalna svetana litija prošla je gradskim ulicama. U Domu kulture Nebojša Glogovac od 12 časova bit će održana i svetana akademija na kojoj će biti dodijeljene plakete i zahvalnice zaslužnim građanima i udruženjima. Povelju opštine Nevesinje dobit će Radovan Visković za izuzetan doprinos razvoju infrastrukture i unapređenju kvaliteta života građana Nevesinja tokom trajanja mandata predsjednika vlade Republike Srpske. Toliko za sada iz Nevesinja.

0: 11 časova i 26 minuta, zajednički talas Radija Republike Srpske i opština Drvar i tamošnji hram Vaznesenja Gospodnjeg svečano proslavljaju svoju krsnu slavu Vaznesenje Gospodnje Spasovdana. Sa Dušicom Runić, načelnicom Drvara, razgovara Rajnat Majstorović.
1: Srećna vam slava grada i slava hrama. Ovaj dan predstavlja simbol duhovne snage, međusobnog poštovanja, zajedništva koje vjekovima čuvamo na ovim prostorima.
2: Drvar, mogu reći slobodno da je ovo istorijski moment za Drvar, jer mi po prvi put proslavljamo slavu opštine, slavu grada, Vaznesenje Gospodnje, upravo kao jedna poruka. Prvo da smo uvijek vezani i za Banja Luku i za Beograd, ali i poruka jednog snažnog okupljanja kojem težimo, evo već koliko godina smo u povratku, i poruka čuvanja i ognjišta, ali i naše tradicije i kulture i svakako vjere.
1: Praznik Vaznesenja Gospodnjeg ujedno je i slava mjesne zajednice Vrtoče.
2: Tako je, naša mjesna zajednica Vrtoče, gdje se i nalazi istoimeni hram, već duži niz godina proslavlja ovu slavu.

A svetom arhijerejskom liturgijom koju je u porti Vaznesenja crkve u Beogradu služio njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, počelo je svečano obilježavanje krsne slave grada Beograda Spasovdana. Liturgija se služi na prostoru gdje je postavljena jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja, čudotvorni pojas Presvete Bogorodice, kojoj je na poklonjenje došlo više hiljada Beograđana. Pojas Presvete Bogorodice koja je povodom Spasovdana donesena u Beograd iz Svetogorskog manastira Vatoped biće večeras od 19 časova nošen na čelu Spasovdanske litije. Svetinja će u hramu Svetog Save ostati do 29. maja, a vjernicima će biti omogućeno da mu se poklone svakog dana. Čudotvorni pojas Presvete Bogorodice jedna je od najvećih relikvija u pravoslavnom i hrišćanskom svijetu koja se čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Iguman manastira Jefrem je na molbu patrijarha srpskog Porfirija dozvolio da pojas iz tog manastira bude donesen u Beograd. U srpskim zemljama, podsjećamo, ovaj pojas je boravio krajem 14. i početkom 15. vijeka. Srpski sveti knez Lazar ga je zajedno sa dijelom časnog krsta poklonio manastiru Vatopedu. U ovom manastiru je sveti Sava boravio 12 godina i zajedno sa svetim Simeonom ostao zapisan kao najveći ktitor ove svetinje. Sin kneza Lazara, despot Stefan Lazarević, proglasio je Beograd za svoju prestonicu i posvetio ga presvetoj Bogorodici.

I pred kraj današnjeg zajedničkog talasa Radija Republike Srpske podsjetit ćemo na neke od servisnih informacija u Banja Luci. Povodom obilježavanja krsne slave grada Spasovdana do 12 časova i 30 minuta obustavljen je saobraćaj u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića od aleje Svetog Save do ulice Marije Bursać. Srpska ulica od ulice Kralja Petra I. Karađorđevića do ulice Ivana Franje Jukića biće zatvorena od 18 do 22 časa. Zbog radova dio ulice Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića struju nema do 13.30, dio naselja Mišin Han do 15 časova. Dio naselja Petrićevac i dijelovi ulica Ilije Garašanina, Majora Drage Bajalovića, Mire Cikote, Hajduk Veljkove, Luke Vukalovića, Knjaza Miloša, Milana Cvjetića, Branka Perduva, Poljskog partizanskog bataljona i Save Tekelije struju nemaju do 12 časova. A do 13.30 struju nema dio ulice Krajiških brigada i Ranka Šipke i dijelovi ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića struju nemaju do 14 časova. Zbog radova u ulici Franca Šuberta, Mladena Oljače i Karađorđevoj dolazit će do prekida u vodosnabdivanju potrošača. Ekipe zadužene za lokalne vodovode otklanjaju kvariju Čokorskim poljima, Rekavicama i Kolima. U Banja Luci 23 stepena, tokom dana razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Vjetar umjeren i pojačan, sjeverni, temperatura danas u Banja Luci oko 24 stepena. I ostalo je, poštovani

0: je biti zaboravljeno. Učinila je sve da se to ne desi i da istina o genocidu NDH, koliko god strašna i užasna bila, izađe na vidjelo. Dugujemo joj vječnu zahvalnost za svako svjedočenje.
1: Fudbaleri Aston Ville osvojili su titulu u Ligi Europe. Rukometaši banjalučkog borca i sloge iz Doboja večeras dočekuju finale Kupa Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri engleske Aston Ville osvojili su Ligu Europe nakon što su sinoć u Istanbulu u utakmici finala pobijedili njemački Freiburg rezultatom 3-0. To je drugi evropski trofej u istoriji ovog engleskog kluba koji je 1982. godine bio prvak Evrope. Trener Aston Ville Španac Unai Emery po peti put je osvojio titulu pobjednika Lige Evrope, čime se svrstao u red najuspješnijih evropskih fudbalskih stručnjaka. Košarkaši Tuzlanske Slobode i Širokog plasirali su se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Sloboda je sinoć u Banja Luci u posljednjem kolu Lige 4 pobijedila Borac 63-57, dok je Široki na gostovanju savladao Jahorinu 88-78. Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Partizanu u drugoj utakmici polufinala ABA Lige. Partizan ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi večeras plasiraće se u finale regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 20 časova. Košarkaši Dubaja od 18 časova dočekuju budućnost u prvoj utakmici polufinala. Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge sastaće se danas u finalu Kupa Republike Srpske. Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Mićević.
3: Naravno, kao i svaki godin, sve je spremno, pehari, medalje, MVP igrač koji bude, Save se potrudio kao i svaki godin da pored pehara i medalja obezbijedi pobjedniku 3000, poraženom 2000.
2: Utakmica u sportskoj dvorani Centar u Banja Luci počinje u 18 časova.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo do pretežno oblačno sunčane periode. Ponegdje u krajini ima i prolazne kiše. Vjetar je slab do umjeren sjeverni smjer, dok u Hercegovini duva umjereno na momente jaka bura. Temperature vazduha izmjereno 12 časova. Čemerno 12, Han pjesak 15, Mrkonjić grad 18, Ribnik 20, Bijeljna 21, Novi grad 22, Banja Luka, Bileća, Višegrad i Doboj 23, najtoplije u Trebinju sa 25 celsijusovih stepeni. Tokom dana razvoj oblačnosti koji će ponegdje oslabiti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjereni, pojačan sjeverni smjer, a u Hercegovini jaka neudara i olujna bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20-26, u višim predjelima od 14 celsijusovih stepeni. U Banja Luci u sredine dana kratkotrajna kiša i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjereni, pojačan sjeverni smjer, a maksimalna temperatura vazduha oko 25.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Minić, u BiH ništa ne funkcioniše, ne čudi izostanak tranše iz plana rasta. Primjer nefunkcionalnosti otvaranje novog mosta u Gradišci nakon havarije na starom.
1: Narodna skupština usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
5: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti Dobrile Kukulj, posljednjeg svjedoka genocida u jasenovačkom ustaškom logoru smrti.
1: Fudbaleri Aston Ville osvojili titulu u Ligi Evrope.
5: 12 časova 17 minuta. Slušali ste podnjene novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac, urednik emisije Gordana Erak.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vi ste. U Bosni i Hercegovini ništa ne funkcioniše i nije čudno što neko ko prati plan rasta konstatuje da nije urađeno ništa što je potrebno. Ocjenjuje premijer Republike Srpske Savo Minić, komentarišući to što Evropska komisija ponovo nije BiH dodijelila tranšu u okviru plana rasta. Minić je napomenuo da je Novi most u Gradišci pravi primjer nefunkcionisanja stvari u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija odobrila je nova sredstva u okviru plana rasta za tri zemlje Zapadnog Balkana. BiH je za sada ostala bez sredstava, jer nije potpisan ključni sporazum o instrumenti za reforme i rast koji je preduslov za početak korištenja novca iz ovog plana. Ministarka financija Zora Vidović poručila je da resorno ministarstvo i vlada Srpske nastavljaju da rade na otklanjanju prepreka za ekonomski rast uz veliki investicioni ciklus koji prvenstveno obuhvata oblasti energetike i putne infrastrukture. Na sastanku Vidovićeve sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH rečeno je da je neophodno raditi na unapređenju energetske otpornosti. Istaknuto je i da su investicije u oblasti energetike, inovacija i tehnološke modernizacije od ključnog značaja za snažniji privredni rast. Banja Luka obilježava krsnu slavu grada Vaznesenje Gospodnje Spasovdan. Nakon svete arhijerejske liturgije oko hrama Hrista Spasitelja uslijedila je Spasovdanska litija koje su prisustovali brojni građani. Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja prisustovali su najviši zvaničnici Republike Srpske. Spasovdan je slava i brojnih drugih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. U Bratunačkoj spomen sobi položeno je cvijeće i odata počast poginulim srpskim borcima i civilima, te ubijenim i preminulim logorašima, čime je počelo obilježavanje Dana logoraša Republike Srpske Spasovdana. Nakon sjednice Skupštine Saveza logoraša održava se svečana akademija posvećena kulturi sjećanja i podsjećanju na mučenja i stradanja srpskih logoraša u brojnim muslimanskim i hrvatskim logorima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pripadnici SIPE danas u operativnoj akciji Sirius na području Bihaća pretresli 6 lokacija i uhapsili 8 lica, među kojima 3 za Pakistana, zbog sumnje da su se bavili organizovanim krijumčarenjem migranata. Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti mobilni telefoni, SIM kartice i određena količina novca, pasoši i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Partizan ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi večeras, plasirat će se u finale regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 20 časova. Tokom dana, uz razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom,

jugu Hercegovine sunčano i toplo. Vjetar umjereni i pojačan sjeverni, u Hercegovini jaka, na udare i olujna bura, temperatura do 25 stepeni u Banja Luci prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Još jedan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske u nastavku programa. 13 časova i 5 minuta vrijeme, poštovani slušaoci, da počnemo emisiju u ritmu dana za 21. maj. Na početku podsjetit ćemo da su sa vama do 14 časova Mladen Zdjelar, tonski realizator, Tatjana Savić, muzički urednik i voditelj emisije Olga Korać. Dječje pozorište Republike Srpske dobilo je dvije nagrade na 20. pozorište Zvezdarište Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu u Beogradu, koji je održan od 15. do 20. maja. Mješoviti hor Jedinstvo Banja Luka učestvovaće na velikom međunarodnom festivalu u Rusiji. Prestonica Moskva će 24. i 25. maja biti centar čuvara i nastavljača tradicije narodne pjesme, jer će Moskva biti domaćin 11. međunarodnog festivala narodne pjesme Dobra vizija. A u Trebinju je počela škola istorijske metodologije za studente istorije Banjalučkog, Beogradskog i Univerziteta u Istočnom Sarajevu s posebnim akcentom na ćiriličnu paleografiju. U Novom Gradu otvorena je izložba pod nazivom Crteži autora Branka Miljuša. To su samo neke od priča koje smo izdvojili za današnju emisiju U ritmu dana. 13 časova i 6 minuta za početak muzika.

0: U 13:20 u emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske jedna priča iz Trebinja. Tamo je počela škola istorijske metodologije za studente istorije Banjalučkog, Beogradskog i Univerziteta u Istočnom Sarajevu s posebnim akcentom na ćiriličnu paleografiju. Kroz teoretski i terenski rad studenti uče o paleografiji, istorijskim dokumentima i srednjovjekovnim događajima s prostora Trebinja i okoline. Dragiša Popović sa svojim sagovornicima.
1: Paleografija je nauka koja se bavi proučavanjem starih pisama, rukopisa i načina pisanja, a upravo to je razlog da razgovaramo sa profesorom Univerziteta u Beogradu, Đorđem Bubalom. Evo ove godine gost ste ovdje, odnosno profesor ste studentima na školi paleografije, pa nam recite nešto više o tome, o samoj paleografiji, njihovom izučavanju ovdje u Trebinju.
2: Pa, paleografija je, kao što ste rekli, naučna disciplina koja se bavi starim pismima, odnosno koja pomaže istraživačima, istoričarima da dešifrovanjem starih pisa može da čita, razume i tumači dokumenta koji su najvažniji posrednici u našem saznavanju istorije. Istovremeno, ovim našim polaznicima pokušavamo da otkrijemo glavne metode i tehnike čitanja starih pisama, da bi to kao načela i veštine mogli da primenjuju na čitanje dokumentima bez obzira na to u koje vreme i gde su nastali i pisani. Ali najvažnije je, dakle, da se nauče čitanju stare ćirilice i srpskog jezika.
1: Evo, ovih dana boravite ovdje u Trebinju. Šta sve u Trebinju mogu da pronađu i da nauče studenti?
2: Pa, mi smo se trudili da oni pre svega rade sa dokumentima čiji je predmet su zbivanja i ličnosti koji su vezani za trebinjski kraj kao i lokaliteti, tako da će oni osim izučavanja starih pisanih spomenika na kojima će vežbati ćirilicu i njene karakteristične oblike, obići mjesta, lokalitete o kojima se u tim dokumentima govori. Tako da ćemo ići, obići ćemo neke znamenitosti Trebinja i trebinjske okoline u kojima su se dešavali važni događaji, pre svega iz srednjovekovne istorije ovoga kraja, jer Trebinje je, kao što znamo, pogranični kraj bio kroz vekove.
1: Šta nam govore ti istorijski spisi iz Trebinja i okoline Trebinja?
2: Istorijski spisi iz Trebinja i okoline Trebinja nam govore pre svega o hiljadugodišnjem i viševekovnom prisustvu srpskog naroda u ovom kraju, dakle zatim o ćirilskoj pismenosti, ali i o tome kakve su bile naravi, težnje, postupci, pobude koje su navodile Trebince na ono što je bilo njihovo osobeno privredno i kulturno dostignuće, dakle taj granični položaj u kome su se oni praktično nalazili na granici carstava ili država odredilo je zapravo i osnovne elemente njihove privrede i načina na koji su zarađivali za život. Dakle, to nije bilo samo stočarstvo ili poljoprivreda, već veoma često i prevoz robe i pljačka.
1: Šta je onako najbitnije kada prenosite te poruke studentima i kada ih učite? Šta je najbitnije da se dopre do njih i da nekako najbolje shvate?
2: Pa najbitnije je to da studenti razumeju da bavljenje istorijom nije samo kabinetski rad, dakle da nije sedenje u arhivu i čitanje dokumenata,

Slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske, 13 časova i 30 minuta. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu otvorena je izložba Nušićeva lica i mediji Fondacije Nušić iz Beograda. Direktor fondacije Nebojša Nušić, potomak čuvenog srpskog književnika i komediografa, rekao je da je ova izložba karikatura interesantna, poučna i jezgrovita, te izrazio nadu da će biti na dobrobit studenata ovog fakulteta, ali i svih posjetilaca. Prema njegovim riječima, 12 izloženih karikatura prikazuje isto toliko oblasti Nušićevog života i rada. Nušić kao novinar, kao dramski pisac, kao fotograf, diplomata, inicijator osnivanja paviljona Cvijete Zuzorić, kao retoričar. A dekan fakulteta Vladan Bartula rekao je da se ova zanimljiva i izložba uklapa u program dana Filozofskog fakulteta i 20 godina od osnivanja studijskog programa za novinarstvo i odnose s javnošću. On je izrazio zadovoljstvo što Filozofski fakultet izložbom otvara novo poglavlje saradnje sa Fondacijom Nušić, dodajući da će gosti iz Beograda učestvovati nekoliko dana u programu Dana Filozofskog fakulteta. Bartula je najavio predstavljanje nekoliko knjiga, razgovore, radionice koje će voditi Fondacija Nušić. On je na Filozofskom fakultetu otvorio i prvu izložbu škole stripa Deveta dimenzija Pale. Strip autor i član Devete dimenzije Predrag Ikonić rekao je da su ovo udruženje i Filozofski fakultet u februaru potpisali memorandum o saradnji, a s ciljem zajedničkog rada u oblasti kulture i stripa kao Devete umjetnosti. Ikonić je uručio zahvalnice svima koji su pomogli održavanje ove škole stripa.

13 časova i 40 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Pratite emisiju U ritmu dana, a izložba Pažnja snima se, posvećena liku i dijelu Dragomira Bojanića Gidre, biće otvorena u subotu 23. maja od 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Autor postavke je istoričar Slavko Stepanović, a izložba je bazirana na stvaralačkoj zaostavštini velikana jugoslovenskog glumišta Dragomira Bojanića Gidre, rođenog Kragujevčanina povodom 70 godina od početka njegove glumačke karijere. Kroz edukativno i istorijski pristup, kombinacijom književnosti i vizuelne kulture, izložba nudi vrijedne i autentične materijale koji mogu zaintrigirati najrazličitije posjetilačke profile, od istraživača i studenata do najšire publike. Tamni brkovi, širok osmijeh, sjajna pojava jedinstvenog šarma. U sve to i veliki talenat pokazao je Dragomir Bojanić Gidra u više od 100 odigranih uloga. Rođen je u Kragujevcu 1933. godine, a već sa 12 ostao je bez oba roditelja pa je prerano odrastao. Po završetku školovanja radio je u fabrici konzervi Crvena zastava. Želja da postane pilot nije se ostvarila, a u svijet glume ušao je spletom okolnosti. Sa nepunih 18 godina dobija stalni angažman u Kragujevačkom teatru, gdje je proveo 3 godine. Iako se gotovo 4 decenije nalazio pred kamerama, Gidra nije bio glumac koji je samo glumio. On je svoje uloge na izvještan način i živio. Nema generacije koja ga ne pamti po Živojinu Žiki Pavloviću u serijalu filmova Žikina dinastija. Poseban doprinos izložbi dala je njegova kćerka Jelena Bojanić, koja je ustupila dio porodične arhive, a svog oca je opisala kao najboljeg na svijetu, istakavši njegovu vještinu da koristi humor, pa čak i onaj crni, kako bi olakšao i najteže životne trenutke. Izložba posvećena glumcu koji je obilježio jugoslovensku kinematografiju, rezultat je saradnje Istorijskog arhiva Šumadije i Arhiva Republike Srpske, a realizuje se povodom Noći muzeja 2026. godine.

Pred kraj emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske prisjetit ćemo se samo nekih događaja i ličnosti koji su obilježili 21. maj kroz istoriju. U Beograd je 1831. godine dopremljena državna štamparija, nabavljena 1830. u Petrogradu. Prva štamparija u oslobođenoj Srbiji počela je rad u septembru 1831. Nazvana je Knjaževsko-srpska pečatnja, zatim je više puta mijenjala svoje ime. Sada posluje pod nazivom Beogradski izdavačko-grafički zavod. U 1845. godine na današnji dan rođen je srpski glumac Toša Jovanović, član Narodnog pozorišta u Zagrebu i Narodnog pozorišta u Beogradu, jedan od najvećih srpskih glumaca 19. vijeka. Posebno se

istakao ulogama heroja i ljubavnika. Kao prvi glumac iz Srbije gostovao je u Budimpešti. A srpski kralj Aleksandar Obrenović 1894. godine ukinuo je liberalni ustav iz 1888. i vratio na snagu konzervativni iz 1869. godine. Još malo muzike za kraj emisije u ritmu dana Radija Republike Srpske u 13 časova i 49 minuta.

I došli smo do kraja emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske i sada ćemo novo druženje u okviru ove emisije zakazati u ponedjeljak u isto vrijeme na istom mjestu. Sada je 13:53. U nastavku programa uslijedit će novi pregled vijesti u 14:00, potom emisija narodne muzike Svilen Konac. Vaše poštovani slušalci, pozdraviti ekipa koja je bila sa vama. Mladen Zdjelar, tonski realizator, Tatjana Savić, muzički urednik i Olga Korać, voditelj ove emisije. Do slušanja.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Nestabilno je umjerenih razvoja s prolaznom kišom i pljuskom s grmljenom ima u mnogim mjestima od zapada ka istoku i visokoj Hercegovini, dok sunčanih perioda ima na krajnjem jugu i u Posavini. Vjetar je umjeren do pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini duva umjerena i jaka bura. Temperature vazduha u 14 časova, Čamerno 13, Han 14, Knežovo Sokolac 15, Gacko Mrkonjić grad 16, Banja Luka 17, Drinić Mrakovica 18, Zvornik Šipovo 19, Ribnik Srebrenica 20, Rudo 21, Bijeljina Višegrad i Foča 22, Bileće Doboj, Novi grad, Prijedor Srba 23, najtopliju Trebinju sa 26 celcovi stepeni. U nastavku dana razvoja oblačnosti koji ponegdje će usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine je sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini jak na udare i olujna bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20-26, u višim prizma od 14 celcovi stepeni. U Banja Luci nastavku dana kratkotrajna kiša ili pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 24. Sutra veći dio dana promjenjivo oblačno, sunčane periode, naročito na sjeveru. Tokom dana samo ponegdje je moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, prolazna oblačnost i vjetrovito. Vjetar umjeren na istoku i višim predjelima pojačan sjeveroistočni. U Hercegovini duvaće umjereno, na momente jaka do olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, u višim predjelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predjelima od 16 celsijusovih stepeni. Sutra u Banja Luci veći dio dana promjenjivo oblačno, duže sunčane periode i toplo. Tokom dana ponegdje u široj regiji grada moguća je prolazna slaba kiša, uveče razvedravanje. Vjetar umjeren, u drugom dijelu dana i pojačan sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 12, a maksimalna oko 26 celsijusovih stepeni. U subotu toplo, pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti, na istoku tokom dana umjeren razvoj oblačnosti koji ponegdje može usloviti kratkotrajnu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, na jugu do 17 celsijusovih stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 17 celsijusovih stepeni. U nedjelju 24. maja pretežno sunčano i vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u višim predjelima od 8, a maksimalna od 23 do 29, u višim predjelima od 19 celsijusovih stepeni. U ponedjeljak 25. maja nastavlja se vrlo toplo i pretežno sunčano vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 24 do 30, u višim predjelima od 20 celsijusovih stepeni.

15 je časova i 48 minuta. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog muzičkog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Preostalo je da vam poželimo ugodan ostatak dana i naravno naša želja je da nam se sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talasi Radija Republike Srpske, emisija Narodne muzike Silen Konac. Do tada pozdravlja se ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić.

0: nastavljen u večernjim časovima na šetalištu pored hrama, a uz bogatu trpezu i prateći sadržaj bit će proglašeni pobjednici izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju.
1: Spasovdan se kao krsna slava proslavlja i u više lokalnih zajednica u srpskoj. Liturgijama, slavskim ceremonijama i svečanim litijama, ovaj veliki praznik danas se proslavlja i u istočnom Novom Sarajevu i Nevesinju. Spasovdan je krsna slava i manastira Visoki Dečani i grada Beograda, a ove godine prvi put obilježava se i u Drvaru. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
2: U istočnom Novom Sarajevu brojne aktivnosti. U hramu svetog velikomučenika Georgija u Miljevićima povodom Spasovdana obavljen je obred lomljenja slavskog kolača i služena sveta liturgija. Prethodno su na spomenik slava srpskom borcu položeni vijenci. Danas, sa početkom u 18 časova, najavljena je i litija sa Trga Republike Srbije ulicama ove opštine. Načelnik Jovan Katić izjavio je da današnja generacija treba da nastavi put svojih prethodnika koji su doprinijeli stvaranju Republike Srpske.
3: Sigurno da ono sve što su oni uradili i koji su dali doprinos za stvaranje Republike Srpske, mi taj put moramo da nastavimo. Pre svega da budemo okupljeni jedno oko drugih.
2: Slavska litija prošla je danas i ulicama Nevesinja, koje proslavlja krsnu slavu opštine i sabornog hrama, naveo je načelnik Milenko Avdalović. Povelja za izuzetan doprinos razvoju infrastrukture i unapređenju kvaliteta života građana Nevesinja dodijeljena je bivšem premijeru Radovanu Viškoviću.
4: Mi smo zadržali taj kontinuitet, zbog toga smo se potrudili i pribavili smo novac, nešto od naših sredstava, nešto iz kredita, a Boga mi ponajviše od vlade Republike Srpske, otprilike 6 miliona će ove godine ići u infrastrukturne projekte.
5: Velika čast, to je zaista jedan odgovoran rad, jedan domaćinski odnos, prije svega i ovi ljudi na čelu sa načelnikom.
2: Spasovdan prvi put svečano proslavljaju i Drvar i hram Vaznesenja Gospodnjeg. Načelnik Dušica Runić istakla je da je ovo istorijski trenutak, jer Drvar prvi put obilježava slavu grada, šaljući poruku zajedništva, očuvanja tradicije, kulture i vjere.
6: Upravo kao jedna poruka, prvo da smo uvijek vezani i za Banja Luku i za Beograd, ali i poruka jednog snažnog okupljanja kojem težimo evo već koliko godina smo u povratku.
2: Srpska pravoslavna crkva i vjernici Spasovdan slave i u Beogradu. Tim povodom sa Svete Gore stigao je časni pojas Presvete Bogorodice, jedan od najvećih pravoslavnih svetinja. Ispred Vaznesenjske crkve od jutro se veliki broj vjernika, a spasovdansku litiju od 19 časova predvodit će patrijarh srpski Porfirije, dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Srboljub Ubi Paripović.
7: Jedno od najvećih svetinja sada je trenutno izložen za celivanje u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg ovde i tako će sve biti do 19 sati.
2: Časni pojas Presvete Bogorodice u Beogradskom hramu Svetog Save bit će izložen za poklonjenje vjernicima do 29. maja.
1: Polaganje vijenaca na centralnom spomen obilježju i svečanom akademijom u Domu omladine proslavljen je 616. rođendan grada Zvornika 21. maj. Na akademiji su uručene povelje i priznanja pojedincima i ustanovama. Slušamo izjave Milivoja Todorovića, predsjednika boračke organizacije Zvornik i gradonačelnika Bojana Ivanovića.
8: Moramo njegovati kulturu sjećanja. Ne smijemo zaboraviti naše žrtve. Mnogo smo skupo platili ovu Republiku Srpsku i ovu slobodu.
9: Evo, završili smo i put Čemlija, Glumina, grad Zvornik, Čemlija, Glumina i brojne druge projekte. Naravno, Zvornik će i narednih godinu i pol dana biti sigurno veliko gradilište, ali zahvaljujući prije svega vlade Republike Srpske, koja nam bila velika podrška u svemu. Znate da smo dobili 13 milijuna konvertibilnih maraka za te projekte.
1: Služenjem parastosa za poginule borce odbrambeno-otadžbinskog rata i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje ispred zgrade opštine, danas je u Sokolcu obilježen dan formiranja prve romanijske pješadijske i druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ove brigade tokom proteklog rata prošlo je više od 15.000 boraca, od kojih je život položilo blizu njih 1.000. Opširnije Milena Bjelica.
10: Romanijske brigade, u čijem sastavu je bilo više od 15.000 boraca iz Pala, Sokoca i Hampijeska, borile su se na prvim linijama fronta na području Sarajevsko-Romanijske regije, ali i cijele Republike Srpske. Blizu 1.000 boraca dalo je svoj život za stvaranje Republike Srpske. Komandant druge romanijske motorizovane brigade Mirko Trivić ratni period najviše pamti po masovnom egzodusu srpskog

0: sada je bila, ajde da kažemo, na jednu loptu, tako da od ekipa koja bude skoncentrisanija odneće pobjedu, tako da nadam se da ćemo biti spremni da izgovorimo izazovima koje nas očekuju i da ćemo trofej ponovo vratiti u dovoj.
1: Utakmica u sportskoj dvorani Centar u Banja Luci počinje u 18 časova. Košarkaši Crvene zvezde ugostiće večeras Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Partizan ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi večeras, plasiraće se u finale regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 20 časova. Od 18 časova prvu utakmicu polufinala odigraće Dubaji i Budućnost.
2: Vrijeme je promjenljivo oblačno, s padavinama mjestimično. Sutra vedrije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Temperature vazduha u 14 časova. Čamerno 13, Han Pijes 14, Knježovo Sokolac 15, Gacko Mrkonjić grad 16, Banja Luka 17, Drinić Mrakovica 18, Zvornik Šipovo 19, Ribnik Srebrenica 20, Rudo 21, Bijeljina Višegrad i Foča 22, Bileće Doboj Novi Grad, Prijedor Srba 23, najtopliju Trebinju sa 26 celcovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20-26, u višim prizmama 14 celcovi stepeni. Sutra veći dio dana promjenjivo oblačno, sunčane periode, naročito na sjeveru. Tokom dana samo ponegdje je moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, s prolaznom oblačnosti i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, u višim predijelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predijelima od 16 celsijusovih stepeni.
2: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Kristijan Šmit i na odlasku iznosi laži o Republici Srpskoj. Zvaničnici mu poručuju da će odgovarati za sve nelegalne odluke koje je donio na štetu Srpske.
2: Savjet ministara usvojio budžet za ovu godinu u iznosu većem od 1,5 milijardi maraka.
4: Liturgijama i litijama širom Republike Srpske proslavljen Spasovdan.
2: Izložbom eksperimenata u Banja Luci otvoren 14. festival nauke.
4: 16:33, Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.

0: Ovo je Mozaik Radija Republike Srpske, grad Banja Luka i hram Hrista Spasitelja svečano proslavljaju svoju krsnu slavu, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. U molitvenom i prazničnom duhu, uz prisustvo velikog broja vjernika, služena je sveta arhijerejska liturgija, a potom je ulicama grada prošla tradicionalna spasovdanska litija. U obilježavanju slave prisustovali su i rukovodstvo grada Banja Luka te brojni zvaničnici. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik vlade Savo Minić kao i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Mirjana Grabež.
1: Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu.
2: Svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su mitropolit Banjalučki Jefrem i vikarni episkop Savo uz sasluženje sveštenstva eparhije Banjalučke. U besedi nakon liturgije episkop Savo poručio je da Spasovdan nije samo hramovna i gradska slava, već praznik koji poziva na duhovno uzdizanje, ljubav i zajedništvo među ljudima.
3: Tako i mi danas ovdje sabrani po svodovima ovog svetog hrama proslavljamo ime Božije, proslavljamo njegovo svetlo vaznesenje, proslavljamo njegovu ljubav i dobrotu, njegovu želju da čovjek koji je od Boga stvoren bude onakav kakav je Bogom stvoren, da bude bogolik i da teži ka tome da bude, kako kažu sveti oci, Bog po blagodati, da bude obožen, odnosno jednom riječju da bude spašen. Neka je svima nama, braćo i sestre, kao i svim našim sugrađanima, srećna i blagoslovena krsna slava, slava ovoga svetoga hrama, slava ovoga našega grada Banja Luke i svi koji žive u ovom gradu.
2: Nakon liturgije osveštani su slavsko žito i slavski kolač, a potom je organizovana tradicionalna spasovdanska litija oko hrama Hrista Spasitelja. U molitvenom hodu učestvovali su brojni vjernici, koji ističu da je Spasovdan prilika da se očuvaju vjera, tradicija i duhovni identitet srpskog naroda.
4: Sama riječ Spasovdan spasio nas od lošeg nečega.
5: Da je sretno svima da budemo živi, zdravi, eto tako. I da nam Bog da zdravlje i sreću, eto.
6: Veoma nam je drago i čast što smo danas učestvovali u liti i obilježavanju slave grada. Za nas Spasovdan predstavlja veoma bitan i važan događaj.

0: Vaznesenje Gospodnje Spasovdan kao krsna slava proslavlja se i u više lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Liturgijama, slavskim ceremonijama i svečanim litijama ovaj veliki praznik danas se proslavlja u istočnom Novom Sarajevu i Nevesinju. Spasovdan je krsna slava i manastira Visoki Dečani i grada Beograda, a ove godine prvi put obilježava se i u Drvaru. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: U istočnom Novom Sarajevu brojne aktivnosti. U hramu svetog velikomučenika Georgija u Miljevićima povodom Spasovdana obavljen je obred lomljenja slavskog kolača i služena sveta liturgija. Prethodno su na spomenik slava srpskom borcu položeni vijenci. Danas, sa početkom u 18 časova, najavljena je i litija sa Trga Republike Srbije ulicama ove opštine. Načelnik Jovan Katić izjavio je da današnja generacija treba da nastavi put svojih prethodnika koji su doprinijeli stvaranju Republike Srpske.
2: Sigurno da ono sve što su oni uradili i koji su dali doprinosu za stvaranje Republike Srpske, mi taj put moramo da nastavimo. Pre svega da budemo okupljeni jedno oko drugih.
1: Slavska litija prošla je danas i ulicama Nevesinja, koje proslavlja krsnu slavu opštine i sabornog hrama, naveo je načelnik Milenko Avdalović. Povelja za izuzetan doprinos razvoju infrastrukture i unapređenju kvaliteta života građana Nevesinja dodijeljena je bivšem premijeru Radovanu Viškoviću.
3: Mi smo zadržali taj kontinuitet, zbog toga smo se potrudili i pribavili smo novac, nešto od naših sredstava, nešto iz kredita, a Boga mi ponajviše od vlade Republike Srpske, otprilike 6 miliona će ove godine ići u infrastrukturne projekte.
4: Velika čast, to je zaista jedan odgovoran rad, jedan domaćinski odnos, prije svega i ovi ljudi na čelu sa načelnikom.
1: Spasovdan prvi put svečano proslavljaju i Drvar i hram Vaznesenja Gospodnjeg. Načelnik Dušica Runić istakla je da je ovo istorijski trenutak, jer Drvar prvi put obilježava slavu grada, šaljući poruku zajedništva, očuvanja tradicije, kulture i vjere.
5: Upravo kao jedna poruka, prvo da smo uvijek vezani i za Banja Luku i za Beograd, ali i poruka jednog snažnog okupljanja kojem težimo evo već koliko godina smo u povratku.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici Spasovdan slave i u Beogradu. Tim povodom sa Svete Gore stigao je časni pojas Presvete Bogorodice, jedan od najvećih pravoslavnih svetinja. Ispred Vaznesenjske crkve od jutro se veliki broj vjernika, a Spasovdansku litiju od 19 časova predvodit će patrijarh Srpski Porfirije, dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Srboljub Ubiparipović.
6: Jedna od najvećih svetinja sada je trenutno izložen zacelivanje u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg ovde i tako će sve biti do 19 sati.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice u Beogradskom hramu Svetog Save biće izložen za poklonjenje vjernicima do 29. maja.

0: U nastavku Mozaika slušamo vremensku prognozu, meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra već je dio dana promjenjivo oblačno, sunčane periode, naročito na sjeveru. Tokom dana samo ponegdje je moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče razvedravanje, Hercegovine pretežno sunčano, prolazna oblačnost i vjetrovito. Vjetar umjeren na istoku i višim predjelima pojačan i sjeveroistočni. U Hercegovini duvaće umjerena, momente jaka dolovina bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, u višim predjelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predjelima od 16 celsijusa stepeni. Sutra u Banja Luci veći dio dana promjenjivo oblačno, duže sunčane periode i toplo. Tokom dana ponegdje u široj regiji grada moguća je prolazna slaba kiša, uveče razvedravanje. Vjetar umjeren, u drugom dijelu dana je pojačan sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 12, a maksimalna oko 26 celsijusa stepeni. U subotu toplo, pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti, na istoku tokom dana umjeren razvoj oblačnosti koji ponegdje može usloviti kratkotrajnu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, na jugu do 17 celsijusa stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predmima od 17 celsijusa stepeni. U nedjelju 24. maja pretežno sunčano i vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 u višim predjelima od 8, a maksimalna od 23 do 29 u višim predjelima od 19 celsijusa stepeni. U ponedjeljak 25. maja nastavlja se vrlo toplo i pretežno sunčano vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16 u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 24

0: Okuplja bibliotekare univerzitetskih i javnih biblioteka, nastavnike, istraživače, studente i druge stručnjake iz oblasti bibliotekarstva i visokog obrazovanja s ciljem da otvori jedno od ključnih pitanja savremenog doba, kakva je uloga biblioteka u eri ubrzane digitalizacije. Profesorka Radoslavka Sudarušić, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo, i Tatjana Timotijević, načelnik Odjeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije.
1: Iako nam je vještačka inteligencija promijenila mnogo i estetiku i način prakse u bibliotekarstvu, naš osnovni stav je zapravo braniti humanističke osnove bibliotekarske profesije i ispitivati ulogu i mjesto knjige u društvu.
2: Naši korisnici danas žele da sve bude na klik, da sve bude brz pristup, tako da je vrlo značajno obezbediti im digitalne sadržaje za svakodnevni rad, za istraživanja i ostalo.
0: Tokom konferencije bit će razmatrane teme koje direktno dotiču budućnost akademskih i narodnih biblioteka. Da li univerzitetske biblioteke i dalje predstavljaju srce akademske zajednice? Kako sačuvati kulturu čitanja u digitalnom okruženju? Te na koji način biblioteke mogu odgovoriti na nove potrebe korisnika? Na izložbi Boje svijeta, koja se u okviru Međunarodnog festivala Intermuzej održava u Moskvi, izloženi su i radovi Helene Gajić i Anastasije Tomić, studentkinja Sankt-Peterburške akademije umjetnosti uz podršku predstavništva Republike Srpske u Rusiji. Projekat otkriva javnosti nepoznatu stranu života profesionalnih diplomata koji umjetničkim radovima pokazuju svoju viziju svijeta. Na izložbi je predstavljeno više od 100 radova iz oko 20 ambasada zemalja Azije, Afrike, Bliskog istoka, Latinske Amerike i zajednice nezavisnih država.

0: niz operacija, vi shvatite da je to zapravo jedan složena serija pod operacija koje se odvijaju u vrlo kratkom vremenskom intervalu. Stimulus koji opažamo je bilo koji objekat koji ugledamo, jeli? I onda se taj stimulus, zapravo, odnosno svjetlost koja se odbija u objekat koji gledamo, ulazi u naše oko. Tu opet u oku postoji složeni sistem dijelova oka koji vrši prvu obradu, odnosno prelamanje svjetlosti, da bi se ta svjetlost podesila tako da bude zapravo da dođe na mjesto u oku koje zovemo žuta mrlja, odnosno fovea, pardon, to je mjesto najboljeg viđenja. I onda postoje u retini oka nekoliko slojeva, ali najvažniji je sloj koji sadrži fotoreceptore čepiće i štapiće, koji se moraju aktivirati da bi proces dalje nastavio. A oni se aktiviraju tako što stimulus mora biti dovoljno jak i nastaje neka vrsta male struje, dolazi do transformacije jedne energije u drugu, odnosno transdukcije, a onda se ta mala struja dalje prenosi vlaknima ganglijskih ćelija, pa onda one ulaze u sastav optičkog nerva, pa tim optičkim nervom putuju do optičke hijazme, nakon toga idu u talamus, od talamusa idu dalje u zone u primarnom vizualnom korteksu, sekundarnom vizualnom korteksu gdje se interpretiraju i obrađuju. Sad, u jednom dijelu se obrađuje informacija o obliku, u drugom dijelu o veličini, u trećoj o boji. I sve to kad spojimo zajedno, mi dobijamo zapravo jedan percept objekta, recimo da je to ova flaša koju sada gledam. I sad kad zamislite koliko je taj sistem složen, u bilo kom segmentu da se desi prekid toka informacije, mi nećemo imati adekvatnu vizualnu percepciju. E ono sad što neuronauke naravno nude jeste proučavanje struktura u mozgu koje su zadužene za obradu tih odgovarajućih informacija i recimo tako su dobijena saznanja da postoje neuroni koji se aktiviraju kada je stimulus statičan, kada je dinamičan, kada se zakosi. Tako da zapravo sa tim saznanjima, naravno nekad su prije u filozofiji postojale određene pretpostavke koje nisu mogle biti dokazane i bile su samo na nivou intuitivnog razmišljanja, a danas vi imate tehnologiju koja vam omogućava da vi to sve ispratite. I onda sam ja često sa studentima govorila kako u stvari je naš mozak vrlo plastičan i prilagođava se onom s čim se susreće. I onda sam im navodila primjer eksperimenta koji je davno, davno rađen gdje je žena dobrovoljno učestvovala u eksperimentu u kom su joj trebala je nositi naočare koje su joj izvrtale svijet na opačke. I sad naravno da je to bilo prilično neprijatno i bilo je jako frustrirajuće svakodnevne aktivnosti unutar svog stambenog prostora obavljati. A šta se desilo? Te izmijenjene okolnosti su tjerale njen mozak da na novi način interpretira informacije koje prima i to je bio proces učenja. I nakon određenog vremena ona je naučila, odnosno ne ona, nego njen mozak je naučio da interpretira informacije koje dobija i da se njima, da se prilagođava zapravo svakodnevnim aktivnostima i savladala je. I ona je potpuno normalno mogla da živi u svom stanu sa tim izvrnutim svijetom, a šta se poslije desilo kada je eksperiment završen i kada su naočare skinute i ona se vratila sad u normalne životne okolnosti, opet je slijedio ciklus tih istih frustracija, nemogućnosti stalaženja, zato što je mozak ponovo morao da uči da reintegriše ili reorganizuje sredinu u kojoj se nalazi, odnosno informacije koje dobija sada da ponovo uči na novi način, odnosno na novi stari način, tako da vjerojatno je to sad brže kad se uči, kad se vraćamo na staro, ali to jeste jedan od dobrih primjera ili onako slikovitih primjera kako je naš mozak sposoban da se prilagođava okruženju, iskustvima u kojima se nalazi.
1: Je li to ono što se naziva neuroplastičnost?
0: Jeste, jeste. Upravo je neuroplastičnost ta pojam koji objašnjava to. I zapravo učenje se uvijek zasniva na neuroplastičnosti i u početku je teško. A teško je zato što svako učenje u stvari podrazumijeva da se stvaraju neke nove konekcije između neurona koji predstavljaju sastavne dijelove našeg mozga. I kada se uspostave veze, onda to učenje u stvari ono prestaje da bude teško zato što smo već uspostavili na nivou moždanih, odnosno nervnih ćelija, uspostavili smo konekciju i onda je to sad već ona druga faza kada je puno lakše

prolaziti kroz taj proces. Ali svako učenje se zasniva zapravo na nekim promjenama na nivou nervnih ćelija. I dugo se smatralo da ta neuroplastičnost je zapravo prisutna samo kod djece, ali su naravno kasnije istraživanja pokazala da je neuroplastičnost fenomen koji se javlja i kod ljudi. Ali zašto je kod djece najizraženiji? Djeca nemaju prethodnih iskustava i nemaju neka prethodna znanja koja bi mogla da ometaju ili interferiraju sa iskustvima novim koji stiče. Za njih je sve novo i zato se, ako pogledate od rođenja do prve godine, ogroman broj promjena kod djeteta desi. Dijete svašta nauči u tih godinu dana, puno više nego recimo odrastao čovjek za 5 godina. Zato što je upravo taj njegov mozak najmanje opterećen informacijama koje bi ometale učenje novih stvari i naravno u tom periodu jako važna stimulacija rana. Nedavno smo imali jedan događaj na fakultetu u kom su učestvovali logopedi koji govore o problemu koji se isto odražava preko aktivnosti mozga, problemu razvoja govora, problemu ponašanja djece koji su izloženi ne normalnoj jezičkoj komunikaciji, nego recimo komunikaciji preko telefona ili pjesnica koje se čak ubrzavaju. I to su iskustva, prva iskustva koja dijete stiče i prosto se navikava njihov mozak na taj ubrzani ritam pjesmice, ubrzavanje na tonove, na slike, što mislim da i iz ugla roditelja, iz ugla nekoga koji je nešto čitao, ne mogu reći da sam ekspert, ja sam pionir, ali mislim da to nije dobro, jer se tad u tom periodu stvar najviše oblikuje mozak djeteta.

0: Direktora SNSD-a koja je održana večeras u sportskom centru Borik u Banja Luci rekao da je ovaj odbor podržao sporazum vladajuće koalicije o zajedničkom nastupu na opštim izborima. Vlada je usvojila na današnjoj sjednici u Banja Luci više informacija o potrebi finansiranja projekata iz sredstava javnih investicija u više opština i gradova u Srpskoj, za što će biti izdvojeno 61,3 miliona maraka. Riječ je o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave i projektima od republičkog značaja, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici. Protiv ove presude strane imaju pravo žalbe apelacionom sudu. U Gračanici je utorak 19. maja privedena grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo koje je okarakterisano kao povreda slobodne volje birača. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Washington na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma. Vjeruje se da Iran posjeduje više od 400 kg visoko obogaćenog uranijuma za koji je Trump izjavio ranije da je zakopan ispod ruševina nakon američkih i izraelskih vazdušnih udara prošle godine. Vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei izdao je ranije direktivu da se zalihe uranijuma koji je blizu nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja ne smiju iznositi u inostranstvo. Rukometaši borca pobjednici su Kupa Republike Srpske. Borac je večeras u finalu u Banja Luci pobjedio Dobojsku Slogu 29-28. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, jutarnja od 6 do 14, dnevna od 21 do 26. U 21 čas u Banja Luci izmjereno 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: Novom Sarajevu, Nevesinju i Zvorniku. U ovim lokalnim zajednicama najavljeni su novi projekti radi unapređenja uslova života građana.
1: Spasovdan je i slava Beograda, nad kojim je narednih 9 dana poseban blagoslov. Nakon 650 godina iz manastira Vatoped sa Svete Gore stigao je čudotvorni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja u hrišćanstvu. Večerašnju spasovdansku litiju u Beogradu predvodio je njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije.
0: Rukometaši borca pobjednici su Kupa Republike Srpske. Borac je večeras u finalu u Banja Luci pobjedio Dobojsku Slogu rezultatom 29-28.
1: Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikša Trivunović, koji je dao 12 golova, a Nebojša Grahovac je imao 12 odbrana. Na drugoj strani Đorđe Bosić je dao 11 golova.
0: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra već je dio dana promjenjivo oblačno, sunčane periode, naročito na sjeveru. Tokom dana samo ponegdje je moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče razvedravanje, Hercegovine pretežno sunčano, prolazno oblačnost i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, u višim predjelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predjelima od 16 celsijusovih stepeni.
0: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
1: U Banja Luci je održana sjednica glavnog odbora SNSD-a. Cilj je da naši kandidati za inokosne funkcije pobjede na izborima i da osvojimo parlamentarnu većinu, poručio Milorad Dodik.
0: Za projekte u 17 opština i gradova Republike Srpske vlada će izdvojiti 61,3 miliona maraka.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Washington preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma.
0: Rukometaši borca, pobjednici Kupa Republike Srpske.
1: 22 časa 19 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Večeras vam preporučujemo popularne kompozicije Edvarda Griega, Georga Filipa Telemana, Karla Filipa Emanuela Baha, Antonina Dvoržaka i Ludviga van Beethovena. Za početak poslušajte Jutro iz Peer Gynt svite Edvarda Griega. Izvode članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Sir Thomas Beckham.

Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U proteklim minutima slušali smo koncert za trubu i gudače u D-duru Georga Filipa Telemana. Izveli su ga Rolf Kinkue Truba i članovi orkestra Kamerata Romana kojim je dirigovao Hans-Peter Gmur. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo koncertom za čelo i orkestar u B-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Slušat ćemo prvi stav, Allegretto. Izvodi Dominikus Montagnani, violončelo, uz pratnju članova kamernog orkestra Muzika Viva. Diriguje Aleksandar Rudin.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je cilj ove stranke pobjeda njihovih kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini, a sa koalicijom i dvotrećinska parlamentarna većina. Dodik je nakon sjednice glavnog odbora SNSD-a, koja je održana večeras u sportskom centru Borik u Banja Luci, rekao da je ovaj odbor podržao sporazum vladajuće koalicije o zajedničkom nastupu na opštim izborima. Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici u Banja Luci više informacija o potrebi finansiranja projekata i za sredstava javnih investicija u više opština i gradova u Srpskoj, za što će biti izdvojeno 61,3 miliona maraka. Riječ je o projektima 17 jedinica lokalne samouprave, o projektima od republičkog značaja, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, govoreći o pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u, da nije siguran ko hoće da proda, niti ko kome i šta prodaje, i dodao da nije optimista da će biti postignut dogovor do sutra, kada ističe rok, ali da se pregovara sa svima. Imamo više opcija, radimo i sa Amerikancima, počeli smo određene poruke da dobijamo i od ruske strane, ali vidjet ćemo kako stvari idu, rekao je Vučić za RTS i dodao da građani ne treba da brinu. Košarkaši Partizana prvi su finalisti regionalne ABA lige. Branilac titule je u polufinalnoj seriji sa 2-0 u pobjedama bio bolji od najvećeg rivala Crvene zvezde. Drugi meč ekipa Joana Peñaroje je dobila u gostima 89-78. Bruno Fernando je sa 19 poena bio najefikasniji kod pobjednika. Dilan Osetkovski je dao 17, a Sterling Brown je na kraju imao 16.

16 poena. U ekipi Crvene zvezde Joel Bolomboj i Jordan Nvora dali su po 12. U drugom polufinalu Dubai je u prvom meču kao domaćin u Zenici pobjedio Podgoričku budućnost 104-90. Sutra u Republici Srpskoj je promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 21 do 26. Trenutna temperatura u Banja Luci 15 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je cilj ove stanke pobjeda njihovih kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH. Najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini, a sa koalicijom i dvotrećinska parlamentarna većina. Dodik je nakon sjednice glavnog odbora SNSD-a, koja je održana juče u sportskom centru Borik u Banja Luci, rekao da je ovaj odbor podržao sporazum vladajuće koalicije o zajedničkom nastupu na opštim izborima. Vlada Republike Srpske usvojila je na sjednici u Banja Luci više informacija o potrebi finansiranja projekata i sredstava javnih investicija u više opština i gradova u Srpskoj, za što će biti izdvojena 61,3 miliona maraka. Riječ je o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave i projektima od republičkog značaja. Saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici. Protiv ove presude strane imaju pravo žalbe apelacionom sudu. U Gračanici je 19. maja privedena grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo koje je okarakterisano kao povreda slobodne volje birača. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Washington na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma. Vjeruje se da Iran posjeduje više od 400 kg visoko obogaćenog uranijuma, za koji je Trump izjavio ranije da je zakopan ispod ruševina nakon američkih i izraelskih vazdušnih udara prošle godine. Vrhovni vođa Irana, Mojtaba Hamneji, izdao je ranije direktivu da se zalihe uranijuma, koji je blizu nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja, ne smiju iznositi u inostranstvo. Rukometaši borca pobjednici su Kupa Republike Srpske. Borac je večeras u finalu u Banja Luci pobjedio Dobojsku Slogu 29-28. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikša Trivunović, koji je dao 12 golova, a Nebojša Grahovac je imao 12 odbrana. Na drugoj strani Đorđe Bosić je dao 11 golova. Košarkaši Partizana prvi su finalisti regionalne ABA lige. Branilac titule je u polufinalnoj seriji sa 2-0 u pobjedama bio bolji od najvećeg rivala Crvene zvezde. Drugi meč ekipa Joana Penjaroje je dobila u gostima 89-78. Bruno Fernando je sa 19 poena bio najefikasniji kod pobjednika, Dilan Osetkovski je dao 17, a Sterling Brown je na kraju imao 16 poena. U drugom polufinalu Dubaj je u prvom meču kao domaćin u Zenici pobjedio Podgoričku Budućnost 104-90. Danas u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Fols je britanska indie rock grupa osnovana 2005. godine u gradu Oxford. Grupa je nastala iz lokalne, alternativne i metrock scene, a vrlo brzo su privukli pažnju energičnim nastupima neobičnih ritmova i spoja indie rocka, dance punka i art rocka. Vođa grupe je Yannis Filipakis, grčko-britanski muzičar, poznat po intenzivnom vokalu i nastupima punim energije. Pored njega, važni članovi kroz istoriju bili su Jimmy Smith, Jack Bevan, Edwin Congreve i Walter Gerrers.